nampi panyaur ti marica sami kumpul ngariung itu kayanana. Sikap dangtam sirga dabinit Chandra

0: saha itu nu lompatan?
1: Punten Gulan.
0: Geuning maneh cepot.
1: Muhun Gulan.
0: Dawala abdi aya naon?
2: Punten Gulan ya abdi.
1: Punten Gulan.
0: Duh, bagja teuing pendak di dieu Gulan.
1: Sembah kapi hatur Gulan.
0: Muhun. Ditarima sepot. Eueuh kajadian naon-naon?
1: Anu mawi purwa dongkap ka ditu sin aya sakedik dugikeuna.
2: Punten Gulan.
1: Sembah kapi hatur Gusti.
0: Ditarima dawalah.
1: Sumuhun.
0: Buruha hareho hitung maneh aya naon ye?
1: Nu mawi Gulan. Aya hal-hal anu bari didugikeun. Tak kitu alus sama kumaneh laporan jadwal euy. Geus rada lalieur euy duh. Sajabana ti pondok leta teh ge pondok pangharepan leuceu.

0: madabna tinakan Dewi Sarpaki nakam Malaspati ka urang Maespati.
1: Rayat-rayat seur anu ruksak.
0: Aya oge anu sasa urang keur ngusup dipateni ditandasa di palindeun.
1: Kalayan imah-imah didurukan, ingon-ingon dikensar-kensarkeun diamuk.
2: Waduh, tobat ampun. Ampun.

0: Abdi teh sering laporan di jagan.
1: Dan bosan deui.
0: Sumuhun kulai abdi deui teh kulai. Cepot. Dawala abdi kulan nguningakeun Gusti Sandra make tu Surya make tu Kelingga Pati dugi ka jungkel jumpali kulan. Teter jajaten cacaku istri ngisinkeun. Abdi mah jadi lalaki kudu eleh ku awewe mah keheulaan.
1: Eta teh heueuh
0: aja. Haha, atuh si lain jug-jug lompat teh kedek. Kapan laporan? Lain sieun kuring mangan wajib laporan.
2: Tanggung jawab.
0: Pek pikir ku aka dalam kuring diseung hareupkeun mah jeung awewe eta. Aduh, tong disebut dawala anak sengar.
1: Percaya
0: bener wae geulut. Ulala lawora ayeuna dewek nying hareupan eta awewe tunggu 3 tahun boga incu we aing. Sing sia teh dawala da lain pakna ngabodor sing lah.
2: Tong teu terjalan teuing.
1: Lain ka batur mah bisa we.
0: Yeuh dengekeun tuh simulna mah di lemur aya jelema urungan hayam.
1: Kumaha teh?
0: Hayam teh gegara pakan hayang kaluar tibatan kaluar mah kalah beak bulu.
2: Tapi lamun
0: sewaktuna mah. Mun sewaktuna mah dibukakeun tadi si lain teh cara waktuna ngabodor eneh jadi. Kudu nyawa waktu siling teh bisi beak bulu.
1: Bade hujan di waktu mah
0: kege. Di siling mah ngomong sorangan kada di dapur nyari ai geus diprak di kahareupkeun. Ai dik diduitkeun si mah lapur. Kitu teh lamun dina manuk manguyupuk. Cepot. Lan haling kaula bakal ngagunakeun ieu pusaka sakra baswara.

0: tadi.
1: Buah. Wah, tapi segini ya cuma. Oh.
2: Buah. Buah tuh.
1: Kurang goc
0: Kurang goc. Buah naon dijadikeun
2: buah naon bahaya.
1: Buah naon nu tadi teh naon sih?
0: Bahaya.
1: Kejam.
2: Kejam. Kejam.
0: Buah naga.
1: Oi. Naon cik?
0: Buah bool atuh.
2: Bau buah.
1: Emang aya. Sok samenit deui lah.
0: Buah buleneng.
1: Ih, nah ya tahu promo unggul dengan salah ternyata.
2: Salah.
1: Bentar.
0: Akeo.
1: Buah nah, tadi buah naon?
0: Buah anu paling kejam.
2: Buah tangan mun diteungeulkeun pan kejam.
1: Lain. Geus dua. Nah, dua genep udah. Ya, judulnya teh ya, am judulnya apa? Teh buah naon anu kejam? Fir'aun. Nah.
2: Wolong nu pikap bari mah hape.
1: Buah pir.
0: Buah pir aun.
2: Buah pir.
1: Hatenaun sadayana.
0: Ujang wangi.
1: Istirahat. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.

teburung di jug-jug, anggang teburung di teang, tebih teburung di sungsi. Ari margi tekinten pentingna ye teh moal tiasa di sisilihan, Pak. Regeureun heula Rusli teh. Terus melong ka Mang Sukri anu masih keneh bengong, can kumpula lemutanana malah ret deui ka si Jihek, ciga nu hayang sidik kana rupana, nah jelema atawa lain eta teh. Pak, Bapak, Bapak. Kalangu henteu. Kalangu henteu omong.

0: Kumaha maksud ujang teh? Har ari mamang. Pilakun teu kadenge. Teu kadenge maksud kuring kumang atau pura-pura torek kieu teh. Rusli jadi amek. Nu tadi na sopan teh jadi buncelik beungeut na keuneuk malah nu tadi na nyebut bapa jadi mamang ayeuna mah.
1: Kieu.
0: Tadi teh ka kuping ngan kirang jelas. Mugi-mugi bae ditanda.

bobolonan keneh, budakan keneh. Tah kitu nusanya nama jang. Punten we ulah bendu ieu teh. Kumaha mang? Kumaha mang ieu teh? Rusli manirenge diuk